0: solo. Babatuba dante solo. Excitata vox plecolum. Clamat viris regionum. Advenire virum volum.
1: Ego caput verum pronum. Captam fratas in latronum. Reus inum strationum. Sensus egens et sermonum.

Jezus a otamkové Bidigare Iris. Videte, nec visos educat. Multe veniente nomine meo dicentes, ego sum, multos educant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, aportet fieri, sed nondum finis. Aportet fieri, sed nondum finis.

vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscotes citas composita. Neque accendunt lusa. Neque accendunt. Ponente ab sub modio. Sed super candelabro. Dulceat omnibus quiendo sunt. Siclus seat lux vestra. Siclus seat lux vestra. Ut videat vestra bona. Glorificet patre vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundo.